0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør Jan Einar Westersjø.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne en rest og slett hjertelig velkommen til en ny time. Vi skriver tirsdag 29. september i kalenderen. Julie og Elias Jass, my love, fikk gleden av å åpne denne timen. Meg og deg skal dele frem til klokka blir 10, hvor Sonja kommer inn i studio. Masse aldri flott musikk, som vanlig så kikker vi også på været. Det gjør man når klokka blir 9:30. Vi skal ifra Julio, så skal vi få litt musikk ifra Rogalandstraktene. Vi skal få melodien om Kristina ifra Sira Kvina, og da det tre busser.

Der fikk vi Kristina fra Sirakvina, det med tre busseruls på Koseradioen. Vi kan kose oss. Sjekk gjerne ut Radio Kose på Facebook, da bare søker du et Radio Kose i søkefeltet på din Facebook. Men nå skal vi til Danmark. Vi skal få med oss da gruppen Mikey Learns to Rock og en herlig, fin, vakker ballade fra Danmark. Melodien, det

tone til Jack the Root, Mikey Learns to Rock. Vi kan minne om I kveld, tirsdag 20-22.00, så blir det musikkønsker og hilsener på Radio Kos fra vårt studio I Sandnes. Ingvar Kjell sitter klar I studio til å ta imot din telefon. Så har vi fått meddelt det. Vi skal til Sverige. Candela innom meg skal vi hjelpe på her.

Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

vil bare si dere en ting. Og det det at jeg har hatt både Chevrolet og Cadillac'er og Mercedes'er, og det som enda verre når det gjelder fart. Men det var bare mat for purken alt sammen. Og jeg vil si dere en ting, og det det at jeg hører en mann som sier

Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

fikk med Bjørn Afzelius til min kjære som tonte ut her. Vi skal bevege oss litt videre i vår musikalske vandring mi, og da tar vi og ifra litt svensk, så beveger vi oss over på litt mer norsk. Finn Kalvig, Alle som blir igjen.

Det fikk med Finn Kalvik, alle som blir igjen tonet ut der. Før vi runder helt av for denne timen og tar vel imot Sonja, så skal jeg servere deg to låter til. Først av alt Carpenters og melodien Superstar. Superstar.

Der fikk vi Carpenters på en herlig, herlig tirsdag, 29. september 2026. Min tildelte time går mot slutten. Jeg, Jørgen Einar Westersjø, sier tusen hjertelig takk for å følge. Ta vel imot Sonja, og så det Jostein klokka 11, Ingvar Kjell klokka 13, Gud Dolleis klokka 15, så det Sonja klokka 17, og så det Terje med masse herlig flott country klokka 18. Så det Jostein 19-20, Ingvar Kjell musikkønsker og hilsener fra 22, nei, fra 20 til 22, unnskyld. Og så fra 22.00 frem til 09 i morgen, så blir det musikkmaskinen våres. Og som jeg sa her tidligere i uken i går, faktisk, så sa jeg det også, og siste uke også, på onsdag, altså i morgen, så vil det få komme brudd på våre sendinger på formiddagen frem til cirka klokka 12. Gjør meg enig med at det ferdig, sånn at hvis du skulle på radioen i morgen og stille, så det ikke radioen din, men det rett og slett som driver på med litt teknisk jobbing. Jeg har slutt i dag med Smokey, Mexican Girl, og meg og deg har oss igjen, holdt jeg på å si i morgen for deg om ikke, men har oss igjen på torsdag mellom 9 og 10. Juanita came to me last night.

Hei, hei og velmøtt til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Rita Bø, og så skal jeg fortsette her med Tommy Berg. Ditt hjerte stengde bort. Den jeg åpner med, det har også en Kåre Bø med. Kos deg den timen sammen.

da jeg kom frem siste melodi. Jeg tror jeg skal avslutte for meg med melodien stande hos meg i natt. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Musikk hvert for denne timen på Radio Kos. Sonja Eike som sier på igjenhør. Hei hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var As Long As I'm With You av Oslo Orkester The Beatniks, som dere sikkert husker på 60-tallet. De startet opp I 61-69. Og de startet opp som et shadowband med mye instrumental musikk, men senere ble det mer rock og pop. Nå skal vi over til en kar fra Storbritannia, eller det brittisk musiker med et skotsk aner. Han var mest kjent som soloartist, men han har vært med I flere orkester som The Jeff Beck Group og Faces. Og han en av de mest solgte artistene med mer enn 120 millioner plater. Så han har gjort det godt, nemlig Rod Stewart, og her kommer Melin, I don't want to talk about it.

Så skal vi ta turen over til Sverige. Den kar som født i Stockholm, en av Sveriges mest populære rocker, nemlig Peters Jezewski. Han har tidligere vært bassist, gitarrist og sanger i det kjente orkesteret The Boppers, men det sluttet han i 93 og ville begynne som soloartist, og da startet han orkesteret Peter and the Chiefs. Her skal vi få han med melodien I Don't Want to Talk About It. Beklager, det var feil, det var den vi hadde. Nå skal vi ha med Peter Jezewski, og da blir det Danny sang A Love Song.

Så skal vi ta turen hjemover igjen, og da skal vi jammen komme hjem. For da skal vi plukke ut en gruppe, en norsk rock-poppegruppe fra Stavanger eller Rennesøy, som startet opp på midten av 70-året. Og de ga ut tre album I perioden 1981-84, The Mods. Og her kommer de med den kjente melodien, Vi to går alltid alene.

Men vi skal ha mer norsk, og da har jeg plukket ut en kar som født i Bodø. Han heter Gunnar Thomasen, men han tok artistnavnet G. Thomas. Han en countrymusiker, men han startet opp i 1979 faktisk i USA, men kom hjem til Norge igjen og har bodd i Kristiansand siden 1980-2011, og da flyttet han til Froland, litt sør for, eller nord for Arendal. Og han hadde sitt 40-årsjubileum i 2022, da hadde han gitt ut 12 soloalbum. Og her skal vi få med melodien «We all get lucky sometimes».

Så skal vi ta turen over til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut et svensk rock'n'roll, eller rockabilly band, som heter The Soundbounce. Og her kommer de med den kjente gode gamle melodien Johnny Be Good.

Da skal vi ha litt norsk dansebandmusikk. Et orkester fra Solør som startet opp i 2004, nemlig Kontrast. Og her kommer de med Lin, det gamle huset.

Så skal man til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut en kar som en svensk sanger da, og rockemusiker med navnet Carl Gerhard Lundqvist. Men artistnavnet ble Little Gerhard, og han var populær fra cirka 1958 til midten på 1960-tallet. Og her kommer han med den kjente melodien One Way Ticket to the Blue.

Før vi forlater Sverige, så må vi ha en til av han som har spilt tidligere, den svenske rockeren Peter Jacewski. Og her kommer han I en rolig, fin melodi. Og den heter så mye som I Who Have Nothing.

Så skal vi ta turen til Holland. Der er damer som synger i et rock'n'roll og countryband, nemlig Bootleg Betty. Og her kommer Melin, A Song Called Vanda. Dressing white.

så skal vi en tur til England eller Storbritannia. Det var et orkester som startet opp i 1969, nemlig Uriah Heep. Og de hadde sin storhetstid fra 70 til 76. Og her har jeg plukket ut en nydelig melodi, synes jeg. Free Me.

Så skal man få litt tysk musikk. I hvert fall en tysker som spiller. Han en bluesgitarrist, sanger, låtskriver og produsent. Og han har jobbet med B.B. King, Peter Green i Fleetwood Mac og Gary Moore, nemlig Henrik Fleischlader. Og her kommer Melin, I Loved Another Woman.

Så skal vi få litt amerikansk countrymusikk igjen. Og da plukte ut en kar som hadde over 30 topp 40 hits, nemlig Ronnie McDowell. Og her kommer Melin The Twist.

Så skal vi ta turen til Holland, og der har jeg plukket ut en kar som indo-hollender, eller han som opprinnelig indoneser, men han bor i Holland, og han elsker å synge Elvis, og har en fantastisk stemme. Han begynte som 14-åring i 1991 å synge, nemlig Ricky Lee, og her kommer Melin Without Love.

Ja, en nydelig melodi. Men nå har vi kommet dessverre til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg plukte ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da blir det litt hollandsk igjen, og da har jeg plukket ut den populære gruppen på 70-tallet, Pussycats. Du må ikke forbinde den med den norske popgruppen fra Tromsø, for det var det, The Pussycats. Dere husker da sikkert med den melodien som kom for 50 år siden 1975, nemlig Mississippi. Men nå skal vi ta melodien My Broken Souvenirs. Ha det bra og på gjenhør.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag den Macquarie Sisters med May You Always. Må du alltid ha solskinn i livet ditt. Alltid ha det godt og ingenting galt for deg. Og må du også kunne finne ei som du vil elske like mye som jeg elsker deg. Så kommer Jan Høyland her nå med Ray of Sunshine.

Brenda Lide, Be My Love Again, Vær min kjæreste igjen, vær så snill, jeg savner deg og jeg trenger deg. Fats Domino kommer nå, I Want to Walk You Home.

Hello, Tammy Wynette, Emmy. I stayed long enough. Jeg ble værende der lenge nok. Sånn uheldigvis, eller tilfeldigvis heller, så ramlet jeg inn I armene dine. Og der ble jeg værende lenge nok til at jeg ble veldig forelsket I deg, og vil gjerne være med deg, alltid. Så kommer Frank Highfield nå med Nobody's Darling, But Mine.

Ja, det var Frank Ifill det med Nobody's Darling But Mine. Ingen sin kjæreste utenom at du min. Alltid. Så kommer Porter Wagoner her sammen med Skeeter Davis. There's always one who loves me a lot.

Det var da Frans Bauer der med Sunshine Lady. Og nå har jeg også funnet den franske da i samme slengen. Og da kommer Lara Fabian med Immortelle.

Den nydelige melodi, men det var en litt triste tekst på. Don't fly too high, my little bird. Joanna Field. Ikke fly for høyt, den min lille fugl. For da kan du bli skadet, og vingene dine kan bli skadet. Og så går det sånn at denne gamle mannen på benken, han finner fuglen skadet. Så prøver han å få haik med en bil for å komme til legen og få reparere fuglen. Men det var ingen som stoppte, og derfor så dø fuglen. Trist da, men ok. Joanna Field synger i alle fall flott. Jack Jersey ligger klar nå, In the Still of the Night.

var Jack Jersey der med In the Still of the Night. I nattestillheten, da var han så ensom og alene, og det var så trist. Hannah Bol kommer nå, Don't Know Much About Love.

Janne Silide, I want to go with you. Jeg vil gå med deg, og jeg vil gå med deg til din verden, den som du har vist meg som din kjærlighet kan ta meg til, og der vil jeg være alltid. Kenny Hess kommer nå, Someone Loves You, Honey.

Det var Kenny Heste med Someone Loves You, Honey. Det er noen som elsker deg, søte. Og uansett hva du gjør, uansett hvor du går, så husk på det at jeg er veldig, veldig glad i deg, og vil bare ha deg. Så kommer Connie Francis her nå med Send Me The Pillow That You Dream On.

Conley Francis, dem hadde med seg en mann, men han aner jeg ingenting om. Bare beklager. Send me the pillow that you dream on. Send meg den puto som du har drømt på, sånn at jeg også kan drømme på den. Så kommer Jim Reeves her nå, A Nickel Piece of Candy.

Jim Reeves stemme, A Nickel Piece of Candy. Smågodt for en nickel, som han kjøpte til henne når de var små. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på, så avslutter jeg i dag med John D. Loudermilk med Language of Love, kjærlighetens språk. Vi får nok ikke hele, men vi får i alle fall noe av den. Takk for meg, og ha en fortsatt nydelig dag. Ha det godt.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr Industriområdet I Sandnes.

0: med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i programserien Good Old Days. I studio i dag er det Terje.
1: Og så er det Leif.
2: Og så er det Magne.
0: Ja, da er vi fulltallige i dag.
1: Ja, pleier det.
0: Ja,
1: vi er så unge enda, vet du, vi holder oss på veien.
0: Ja. Vi skal begynne med noe som egentlig ikke skulle vært med i dette programmet, for det er for nytt.
1: Det er for nytt. Men ja, står Beatles her.
0: Ja, men
1: er det,
0: men,
1: Beatles da?
0: Det er Beatles.
1: Mm. Nei,
0: jeg fant denne her, at han har skrevet i 1977. Altså 7 år etter Beatles sluttet.
1: Ja, hvor skal det da være Beatles?
0: Han skrev av John Lennon. Og så etter John Lennon ble tatt av dagen, så var det hun, Yoko Ono, som fant denne her, at han hadde lagt et opptak av han.
1: Oh, ja.
0: Så ga hun den til Paul McCartney. Og så skrev han resten av sangen, for han var ikke ferdig. Og så da var det jo da de tre gjenlevende på den tiden. De ga ut en TV-serie og en CD-samling som heter Anthology nummer 1. Og det var i 1995. Så da ga de faktisk ut denne her, Anders.
1: Men jeg synes, I 95?
0: I 95, ja.
2: Yes.
0: Så derfor tror jeg bare, men det er veldig få som har hørt den og er opps på det, men det er en grei melodi.

0: Da går vi videre til, hvis du holder på med Beatles, så kan vi godt ha en av Paul McCartney, eller av Wings.
1: Ja.
0: Den neste på lista vår i dag, den kom ut i 1973. Og den fra albumet Band on the Run, som kom ut da i 73. Den ble nummer 1 i både England og USA.
2: Band on the Run?
0: Ja, de ga ut en single fra den som heter Bluebird.
2: Ja.
0: Den komponert av både Paul og Linda McCartney, og den ble skrevet på en ferietur på Jamaica.
1: Oi, oi, oi.
0: Så vet dere det?
1: Ja.
0: Rolling Stone-magasinet omtalte denne som den 14. beste av det som Paul McCartney har skrevet, og det sier jo ikke lite. Han har skrevet mye fint, han.
1: Ja, da.
0: Ja. Skal dere få høre den også?

0: Ja, den må jeg legge inn på repertoaret mitt.
1: Det må du nok
2: gjøre. Det kan
1: du gjøre. Ja. Enmannsrepertoar.
0: Ja, enmannsrepertoar. Ja. Synger Anselm først og selv på bånd også.
1: Ja, visst. Det er tingen.
0: Ja, det er det.
1: Vi går videre med Elvis. Vi hadde her for ikke så mange program siden, så hadde vi That's All Right, den som han slo gjennom, så han sang inn til mora.
2: Ja.
1: Men den hadde jeg i baksiden, den bladet. Alle singleblader hadde jo to sider.
2: Ja.
0: Og dette en gammel country-sang.
1: Dette en gammel country-sang.
0: Samme som spilte My Happiness.
1: Ja, vet du hvor gammel han den country-sangen som vi skal spille nå?
0: Jeg kan tenke meg 40-30-tallet.
1: Ja, ah, det var
0: 40,
1: Magne.
2: 20-tallet?
1: Nei, 40-tallet.
2: Ja.
1: Han originalen fra noe som heter Bluegrass Boys i 1945.
0: Oh, ja.
1: Og Elvis spilte han inn da 9 år senere, i 54. Så dette baksiden på That's All Right.
0: Oh, well.
1: Nå snakker vi om Blue Moon of Kentucky.
0: Keep on shining.
1: Yes.
0: Jeg kan teksten på. Blue Moon.

0: kjedelige slutt.
1: Ja, det var det.
0: Men jeg, Leif Dan spilte dere i Platthusen, jeg var i militæret.
1: Ja, hvis man husker, husker den
0: også. Så skal vi videre til, til en sang så... Du, Magne, sier, den har jeg aldri hørt om Marty Wilde.
2: Nei.
0: Men det var bare dessverre en skrivefeil. Det var Marty Robbins, så det skulle være.
2: Ja.
0: Nå snakker vi om Devil Woman, som kom ut i 1962, og ble nummer 5 på Billboard-listene. Han hadde jo mye annet av også han. Singing the Blues, El Paso, A White Sport Coat, blant annet.
2: Ja, da.
0: Og han levde fra 1925 til 1982. Da kjører vi i gang med Devil Woman.

0: Så skal vi ta en storhet.
1: Ja, hun datt ned i, nei, det var bilulykka.
0: Det var vel bilulykka, men det som merkelig med, nå snakker vi om Patsy Cline, som kom ut med Crazy i 1961.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror ikke den ble kjent her før mye, mye senere. Jeg kan ikke huske Patsy Cline fra den tiden.
2: Nei, jeg helt enig.
0: Ja. Det var sånn fenomen, hun ble jo populær etter hun var død da, her i Norge.
1: Ja. Men han som skrev han var jo Willie Nelson.
0: Det var Willie Nelson,
2: ja.
1: Det en av de store som skriver som en lier det.
2: Ja.
1: Han 89 år.
0: Han 6... Nei, var det... Enten var det 86 eller 89.
1: Ja, det 89.
0: Ja. Han har ikke det er jo mange som har hatt den etterpå. Linda Ronstadt har hatt den, og Julio Iglesias.
1: Ja, men det er en
0: flott. Leanne Rimes og...
2: Men
0: det er noe eget med... Ja, Willie Nelson har han jo selv også, men det er noe eget med Patsy Cline sin.
1: Ja, det var den beste versjonen.
0: Ja, ble nummer 14 den på listen i USA, og bare nummer 79 i England.
1: Ja, det var litt kontregreier også.
0: Ja. Da kjører vi på med den.

0: De er kort, de er korte, de der gamle.
1: Ja.
0: Men nå skal vi videre til en sang som dere alle kjenner.
2: Og ja, det jo siste dansmester det.
0: Ja.
2: Mange danser.
0: Vaya con Dios.
2: Ja, det er spansk, ikke det?
0: Det er spansk, ja. Og det betyr gå med Gud.
2: Å, ja. Og så den spiller vi på dans.
0: Ja. Ja. Det står i hvert fall det på Wikipedia. Go with God står
1: han over. Å, ja, ok.
0: Kom ut i 1953 og ble nummer 1 på hitlistene. Les Paul og Mary Ford.
2: Les Paul, han spiller gitar, eller nei?
0: Han er gitarrist, ja. Det er jo der Gibson har lagt en modell der som heter Les Paul.
2: Ja, vel, ja.
0: Det var sånn rive-gitar det.
2: Ja, passer for oss.
0: Passer ikke for oss. Han ble gammel, han Les Paul. Han født i 1915 og døde i 2009, så han ble 94 år.
1: Fantastisk. Ja, vel.
0: Mary Ford, hun lever enda, hun.
2: Ja, ja.
0: Ja. Og de var gifte da fra 49 til 64.
2: Så ble det slutt? Mm.
0: Så ble det slutt, ja.
2: Så han var ikke like Carl Perkins som holdt på samme kroner hele veien?
0: Nei, tydeligvis ikke. Vi hører på Vaya con Dios. Ja.

0: Fading, det er dumt, når de ikke lager slut på sangerne. Ja, de fader det ut.
1: Det er sjelden meg og dem.
0: Når jeg holder på å lage disse listene, så finner jeg alltid en eller annen av Jim Reeves som han hadde jo mange.
1: Ja, den her heter You're
0: the only good thing that's happened to me. Når jeg spiller den, så husker du han helt sikkert.
1: Ja.
0: Kom ut i 1962, ble nummer 17 i England og nummer 2 i Norge på VG-lister.
1: Ja, det er noe gammelt.
0: Han var jo ikke så gammel, han da. Han døde 31. i 7. i 1964. Født i 1923.
2: Hva tid var det han var i Norge?
1: Det var i 64, tror jeg.
2: Ja, visst var det det.
0: Ja. Det var vel det.
1: Ja. Han er menneskjøren, de sånn de mikrofly eller sånn, lite fly.
0: Ja.
1: I skotter.
2: Ja, riktig.
1: Ja. Så, det.
0: Ja, nei, men det var jo mange av disse herene så forsvant i veldig tidlig på grunn av disse flyene.
1: Mm.
0: Det er godt med i Norge kjører med stort sett bil.
1: Ja.
0: Ja. Men vi hører på You're the only good thing that's happened to me.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis frem igjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

dynja der, så fremførte den fine der. Men vi skal videre, nå skal man ikke norsk, det er nedre sving, en slant til trikken hjemme.

før kom frem siste melodi. Slutt av Skandinavia, du tok hjertet mitt. Da må du ha tusen takk for å lytte på musikktimen min. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike, som sier på gjenhør. Hei, hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

er vi godt i gang med en ny countrytime her på Radio Kos. Terje er som vanlig på plass i studio, og vi starter opp i dag med Dwight Yoakam og låten Things Change. Den ble spilt inn i 1998 og er fra albumet A Long Way Home. Så går vi videre med Steve Wariner og Kansas City Lights. Den kom ut i 1982.

Neste melodi heter Don't You Ever Get Tired of Hurting Me. Den er skrevet av Hank Cochran og ble en hitsingle for Ray Price I 1965, som nådde til nummer 11 på Billboard Country-listene. Men I 1988, godt 20 år etterpå, så spilte Ronnie Millsap-en inn, og den ble nummer 1. Her kommer han.

Neste låt, den ble også nummer en på US Hot Country Songs lista. Og der er det Johnny Lee som står for den, og den heter Bet Your Heart on Me, og er fra 1981.

Earl Thomas Conley er neste artist. Han ga ut album Somewhere Between Right and Wrong I 1982, og jeg har plukket en melodi fra det albumet som heter Heavenly Bodies.

Forever and Ever, Amen, er en låt som skrevet av Paul Overstreet og Don Schlitz, men det var Randy Travis som fikk spille den inn først I 1987, og den ble Travis sin nummer 1 single, eller nummer 30 nummer 1 single på countrylistene. Senere I august så, 2020 så spilte Josh Turner han inn, og I 2021 spilte Ron Keaton og Shania Twain inn samme melodien. Men vi skal høre originalen av Randy Travis.

0: Ruby, don't take your love to town med Kenny Rogers kom i 69 kom den, og det trodde jeg var originalen, men det det ikke. Waylon Jennings hadde han i 1966, og Johnny Darrell hadde han i 1967, men den mest kjente Kenny Rogers sin, og her kommer den.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Cowboy Rides Away er vel en av de mest kjente av George Strait. Kom ut I 1985, ble spilt inn I 1984 da, men slapp han ikke før I 85. Og I 2014 så hadde George Strait en sånn en turné som han kalte da for The Cowboy Rides Away Tour. Og I Arlington, Texas, så hadde den som avslutningsmelodi, og på det showet så var det 104 000 publikummere. Her kom han.

så skal vi ha en norsk artist. Han heter Rune Rudberg. Og han begynte jo med vanlig popmusikk, og så gikk han over til danseband, og nå er det bare country. Han ga ut album i 2019 som heter Old Country, og der har jeg funnet låten Cowboys Ain't Supposed to Cry.

Neste låt heter Whiskey River. Den ble spilt inn i 1972 av Johnny Bush. Og så ble han to år senere spilt inn med Willie Nelson. Og det Willie Nelson sin vi skal høre, noenlunde samme suksessen. Johnny Bush sin ble nummer 14, og Willie Nelson sin ble nummer 12.

Neste artist, han engelskmann. Heter James Michael Aloysius Bradford. Og tog artistnamnet Jimmy Nail, så han har spilt, han skuespiller i tillegg til vokalist. Og han fikk ganske stor suksess i midt på 90-tallet med Crocodile Shoes.

0: Green Green Grass of Home er en låt som mange kan og kjenner igjen. Det var vel Tom Jones som gjorde den populær her I landet I 1966, men Porter Wagoner han hadde den først I 1965. Men jeg har valgt å spille Merle Haggard's version. Den kom I 68 og den høres sånn ut.
1: The old hometown

2025, da ga Kurt Nilsen ut singelen Bucket List. Og den har jeg valgt å ta med. Det er litt grann country i den.

0: ulikt Kurt Nielsen, men fint var det. Men så vi kommet frem til den siste I dag, og det blir Mr. Garth Brooks og en suksess fra 1990. Den heter Friends in Low Places. Og med den så sier jeg takk for meg på gjenhør til et nytt countryprogram her på Radio Kos. Nana!
1: Thank you very much. Thank you.
0: Som dere hører, så dette en live version.
2: Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair.

0: Now that we're off the radio, we can do this last verse, right?
1: Well, I guess.
2: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Hands Up av den fransk diskogruppen som startet opp i 1979, Ottavan. De hadde stor suksess da på 1980-tallet med sånn litt Karibien-inspirert musikk. Så skal vi over til Storbritannia, der har vi en stor artist, nemlig Shaking Stephen fra Wales. Og her kommer Melin It's Raining.

Så skal vi over til Norge, til Oslo. Der var det en duo som startet opp i 1980-året. De var veldig populære, og de kallet seg for The Monroes. Og de slo han med flere melodier. Det var gitaristen, det var han Eivind Rølles, og så var det Fossheim, en vokalist. Begge hadde spilt tidligere sammen i sånne grupper som heter Broadway News. Men her kommer de med den populære melodien Sunday People.

Ja, den melodien Sunday People, det er riktig sånn glad musikk. Men nå skal vi over til USA, California. Der har jeg plukket ut en melodi av en amerikansk bluesmusiker og gitarrist, nemlig Elvin Bishop. Og her kommer en med melodien Fooled Around and Fell in Love.

Så skal vi en tur over til Finland. Der plukte ut en rock'n'roll-sanger og pianist som startet opp I 1990, nemlig Mr. Beatles, og melodien Sick and Tired.

Det var finsk rock, de kan det, de karrene der også. Men nå skal vi over til Norge igjen, til en kar som er født nede i Brevik, men det er en norsk amerikaner. Mor var norsk, og faren var amerikansk. Det var så synd, det var, han skulle dø så unge i fjor, 57 år gammel, nemlig Steve Nicklaus. Men her kommer han med den fine melodien In the Garden.

Så skal man ta oss en tur ned til Australia, New Zealand. Det er en kar der som er New Zealander, australeren, en blanding, og det er en country-sanger, men nå bor han I Nashville, Tennessee, nemlig Kate Urban. Og her kommer Melin, Blue Ain't Your Color. Can't

Så skal vi ta turen til Texas i USA. Der plukte ut en melodi av to karer, en honky-tonk-sang, altså Mark Chestnut, og den kjente country-artisten George Jones. Og her kommer de melodien «I don't need your rocking».

Så skal vi over til Holland, eller Nederland. Der har jeg plukket ut en melodi av en musikkgruppe som spiller med rock'n'roll og country og mye instrumentalt også. De startet opp i 1985, nemlig Dixie Asses, og her kommer de med melodien Don't Need You Rocking. Nei, det var feil, for det var en annen gruppe som spilte. Please Don't Stop Loving.

Neste melodi har jeg bare plukket ut av en amerikansk country rock partyplate. Hvem som synger den, det er jeg ikke helt sikker på, men det er i hvert fall en utgave av den kjente melodien Stand By Your Man, og her kommer de.

skal vi ta en plade til av de Buckaroos guttene I Sverige, rock'n'roll guttene. Og melodien heter Rock and Roll.

0: Så skal vi over til Karibien og få litt sånn karibiske rytme I kroppen. Da har jeg plukket ut et Jamaica ragband som startet opp I 1968 I Kingston, hovedstaden der. Og de kaller seg for Inner Circle. Og her kommer de med en sweet, melodien heter Sweet Alalalalong.
1: What's

Ja, det var fine rytmer fra Karibien. Men da skal vi over til Sverige og få litt svenske rytmer med et svensk danseband som heter Mike Algrens. Og her kommer de med din Dansa med mig.

Så skal vi ta turen over dammen til USA igjen. Et amerikansk countryband fra Austin I Texas. De startet opp I 1994. The Derailers. Og her kommer de med Melin, More of Your Love.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos, og jeg har koset meg, og jeg satser på at dere også har koset dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en pioner innenfor musikken, en som har vært han både musiker, sanger og låtskriver, poet og forfatter I over 60 år, ifra Minnesota, Bob Dylan. Og da har jeg plukket ut melodien Knocking on the Heaven Door. Ha det bra og på gjenhør.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos.

er en glede for meg å ønske velkommen til en ny sending direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanlig med Simons karibiske netter, og så fortsetter jeg nå med Aaron Neville, Close Your Eyes. Close!

Danny og Gaute Melberg det med «Jeg kjenner en som kan». Det var et danske fra Anna Kjellhau på Jørpeland. Så har jeg funnet frem Reidar Larsen, og han jo herifra, vet dere. «I'm a bluesman».

Nina Simon det med I Put a Spell on You. Så kommer Fleetwood Mac med Black Magic Woman.

Sammy Davis Jr. der med The Candy Man. Så han Karel Aamodt ringt, han hilser til meg, jeg takker for det, hilser masse tilbake til deg, og så hilser han til Olav og Berit og alle som hører på, og ønsker oss alle en god kveld. Og det gjør han med glimten neste gang vi møtes.

var glemte han det, men neste gang vi møtes, som var et ønske og en hilsen fra Karel Aamodt. Så har jeg nå funnet fram Solomon Burke med Let Me Wrap My Arms Around You.

Det var Solomon Burke med Let Me Wrap My Arms Around You. Så har Agnes ringt fra Porsgrunn. Hun og Grete, de sitter og hører på sendingen og koser seg masse, og så har de hver sitt ønske som vanligt. Og Grete, hun vil gjerne høre Thor Vang med Minneboka, og den kommer nå.

Det var to vang der med minneboka, som var et ønske fra Grete borte i Porsgrunn, som sitter og hører på og koser seg med sendingen. Så har jeg nå funnet

Carol Kingdom, I Feel the Earth Move. Så kommer Thor Wang her nå med Låt meg få tenne din kjærleik, som ønsket av Agnes, som ringte ifra Porsgrunn. Her kommer han.

Det var Ken Mullan det med Red River Rosie som ønsker han av Bjørk. Så kom jeg her nå med Boss Skaggs Come On Home. Før jeg setter han på, så må jeg bare si at etter den melodien så kommer det noen reklame. Og når reklamen slutt, så jeg tilbake igjen her. Her kommer Boss Skaggs.

0: Dette Radio Kos. Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

var Ole Iverstemme, «Jeg vet du borte», som var andre ønske til henne, Bjørg. Og så Kjellau på Hjørpeland, hun hadde også to ønsker når hun ringte tidligere i kveld. Og nå har jeg klart andre, det Torvik, «Har du hørt en stemme?»

Det var Tony Christie det som slutta så brått. Det har ikke jeg noe kontroll på, for det når innspillingen lagt her I radioen, de har kuttet den. Og det var da Tony Christie med You Are My Darling. Så ligger Dixie Reed original klar her med The Bridge I Left Unburned.

Dixie Reed Originals, teeme The Bridge I Left Behind. Så Kjellebø i Oppland ringte en gang til, hun vil gjerne høre Rita Fortland med Ryfylkevals, og her kommer den.

Det var då Rita Fortland med Ryfylkevals som var önskad av Anna Kjellau på Jørpeland. Så har han Hans fra Bryne ringt. Han hilsede meg og alle kjente, og det gjør han med Teddy Valensik, Ein Dankmal der Liebe.

Det var London Symphony Orchestra med Bolero av Ravel, som var ønsket av Andreas Horpestad. Så har hun Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Hun hilser masse til alle oss her i radioen og takker for all den fine musikken vi har. Og så hilser hun også til masse til Jan Rygg Ølberg og ber han komme og besøke henne. Og hun har et ønske som hun får plass til, så jeg får plass til i dag, og det er Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

Jag Kjell Finnestad med Kyss mig nå, som vi ønsker Amna Bjørg, Aslaug, Rygg, Ølberg. Så har Agnes bort I Porsgrunn ringt igjen, og hun og Grete de sitter fortsatt og koser seg og hører på sendingen, og så har de lyst til å høre hver sin melodi til. Det har jeg sagt ja til, og her kommer Agnes sin til vikingene med For dina blåa ögons skuld.

var vikingene det med, for dine blåa øyens skyld som ønsker havne Agnes borte I Porsgrunn. Og Grete sitter også der, og hun har også en melodi som vil høre, og det Ingemars med den gamle grinna. Her kommer den.

ringer vi med den gamle grinna som var ønsket av Grete bort i Porsgrunn. Så han Andreas Horpestad, når han ringte, så hadde han to ønsker, han også, som man pleier å ha. Og nå ser det ut at jeg får plass til den andre ønsken hans også, så her kommer BZN med If I Had Only a Chance.

det sett enda, if I had only a chance, som var det andre ønsket til han Andreas Oppestad, så har jeg nå funnet fram John D. Loudermilk med Language of Love.

Det var John D. Loudermilk med Language of Love. Da, kjære lytter, da jeg kom frem til veis ende I dag I dette programmet, da må jeg bare takke alle som har ringt inn, takke alle som har hørt på, og så ønsker jeg dere alle en fortsatt nydelig kveld. Avslutter med som vanlig Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Men før jeg setter på den, skal jeg bare si at neste direkte sending, den kommer her I morgen kveld fra klokka 8 til klokka 10, akkurat samme som I dag. Og da må jeg bare si takk for nå, ha det godt, og nyt Jim Reeves og Deborah Allen.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare

Bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.